Okay, kalau tadi kita sempat ngebahas ayam ketumbar, ayam goreng, bawang putih, kali ini kita ngebahas ayam apa lagi nih, teman?

0: kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.